0: Tror du, Aud, att gjenferd kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det å snakke om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det er jo energifotografering, så det er ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være far rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken?
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet Eidrebel for fylket i Sogn og Fjordane, her på Nordfjord Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokale på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokale og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografier fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin, der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Jeg kan nevne Kvålesamlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Nordfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlingen.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelse at sånne kare som han Arild her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvere ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller Prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Aud Reikna, at du må bare på det prosjektet arkivere, hvor mye blir det? 200 for dag?
2: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: det er alvorlig mye, og du er her alene, og ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
2: Jeg bare meg som fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lagerutstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Kjoddi-fabrikken bort i elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
2: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre, og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da. Men så klart er det mange hål i vårt arkiv også. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene, og kan da levere kopier i hva som helst ønsker størrelse til for eksempel en utstilling.
0: Vi ser nå i avisene, både Firda Tidende her, Førde Firda og de fleste aviser, det har laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukket fram bilder. Og det er noe som jeg kan inntrykke at folk er veldig tente på og glad i, akkurat de sidene. Og når vi ser hva som samler her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
2: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlingen har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildene fra ja, både fotografer og bilder i private eier. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det siklinger som er første prioritet, ja.
0: Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
2: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var daværende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
0: Mm. Ja, men vil ikke dette her være noe som vi har nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
2: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida, og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlinga øker jo stort i omfang for hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende, og etter hvert som samlinga blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant, at det blir lettere for folk å få tak i bildene.
0: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tiden, men er publikum klar over at hun finnes? Det er jo et annet spørsmål.
2: Nei, i økende grad så tror jeg de klar over det, og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag, så er vi nok kjent. Men sånn allment, ikke spesielt, selv ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig.

0: for å få utbildende, for å få formidle deg. Det er veldig stort besøk på siden vår allerede. Og tilveksten, den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo òg at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men en kan gå på biblioteket dersom en ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får òg tilgang til internett på arbeidsplassen, f.eks. Og selvsagt hjemme, privat.
1: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
0: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk senest i forrige veke en forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40-åra derifra, og det klarte vi å finne.
1: Mm. Men du da? Du er ikke løper?
0: Nei, jeg er floreværing. jeg er absolutt ikke løper. Men jeg kom hit som sivilarbeider i 1993. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet. Da. Det vil si, jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelinga da var Ragnar Albertsen, som mange løpere kjenner til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillinga.
1: Og du trives godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
0: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men jeg skal nå bli her en god stund framover. Enda, ja.
1: Ja, men utenom dette her fotoarkivet. Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane, kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noe forhold til sånn oppbygging av et lokalsamfunn?
0: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo òg innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
1: Mm. Men ser vi igjen i Gloppen kommune nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamla til arkivet her?
0: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjekt Fotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo bl.a. av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det, da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde, da.
1: Ja, men du starta med å snakke om at vi hadde Gikk

0: Hele samling, ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder, og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
1: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plasser, og materialet er stort. Da kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokale aviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandan og Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
0: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på dem, legg dem i skuffe, la dem være tilgjengelige hvis noen i fremtiden kommer og spør etter dem. Og bilder som det kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for dem som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Arild Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så er vi kommet til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja. Det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for, og jeg tror i alle fall det, at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor innen det innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That Old Wind.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

0: she cried. With him standing by her side, that old wind that once again found its way home.
1: Jeg var på en liten ferietur her tidligere i sommer på Bykle Hotell. Der var det en duo som spilte, som heter Rita og Kåre. Og hvis det er noen som liker god dansemusikk, så er det bare å danse til det de spiller, for det er helt fantastisk, allsidig, god, flott, rent og fint dansemusikk. Jeg tenkte at dette må jeg få prate litt med og lage et intervju. Jeg gjorde en avtale, og akkurat det jeg, avtalen jeg gjorde, det skal jeg dele med dere nå, for jeg fikk nemlig et, synes jeg da, et kjekt intervju med duoen ifra Jørpeland, skal vi høre.

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang vi litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil jo alltid være, det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, nei. For det får de rett og slett ikke til.
1: Det er en imponerende, her spiller det 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det er, ja, vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja. Men av og til så må vi snu oss litt rundt og tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som så for eksempel så hadde han en sang i år, han sa, nå tenk med den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, faen, det stemmer jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men det var veldig løyre, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var. Ja, ja. Men vi begge to startet med akkurat en helt annen sang, ja, på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, ja. Men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir du sure på hverandre av det?
2: Ja.
1: Hvordan sier hun da?
0: Du vil ikke spørre meg, jeg blir aldri sure.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan du vært det, eller du er ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måten. Det kan jeg uttrykke seg. Så vi kan nok være litt utover det vanlige og ta oss en halvtime ifra en annen. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Hva er det godt på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg det at det koger litt inni meg også, på en måte. Jeg vet at jeg har så rett. Jeg vet at jeg har rett. Og så påstår han at han er ikke feil. For eksempel, det er en gitar jeg ikke liker inn i der, sant? Så vil jeg ha vekk den gitaren. Så vil han, nei, den skal han ha. Og jeg kjenner det at det er... Jeg får helt sånn kreler, jeg vet du.
0: Ja, det kan bli for mye trekspill. Du må ha en liten gitar inn i midten.
2: Ja, men av og til så liker jeg ikke lyden av den gitaren der.
0: Men nå begynner du, ser du
2: det? Ja, det ser du, ja. Nå begynner med, sant? Og nå, det er før vi begynte å spille opp. Men vi er egentlig sånn å si at vi er egentlig ganske... Det er mange som sier, å, dere er så heldige å si samme interessen og går ut og gjør samme jobb og sånt. Og det er det. Det er veldig kjekt å ha en sperringspartner som vi bor i lag med, altså jeg bor i lag med, og på en måte vi kan utfordre litt. Så det er enormt flere fordeler enn ulemper. Og så, egentlig, det er jo det. Vi gjør det.
1: Har det mye oppdrag?
2: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting.
1: Er ikke det takknemlig jobb?
2: Veldig takknemlige. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er det de vanlige allsangerne, men som Barna Tro i en svingende versjon, at vi og lille vakre Anna Fortlandsfossen og lager liv og røre og få...
1: Hamler opp på bordet der, og
2: ja, i sofaen, og lager litt spektakel. Og det er det de liker. De liker spektakel og mirakels. Der skjer noe. Det er lott, det er løye, og folk, og det er vår intensjon. Det skal være god musikk, og så skal de sigge igjen med et enormt smil om munnen på at dette lagte dagen, altså.
0: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og de har vi delt scene med andre musikanter.
2: Ja.
0: Vi har flere sånne oppdrag fremover, og det
2: danser,
0: er
2: jo gøy.
0: Men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før. For vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel...
2: Og han er vært litt gammel, vet du.
0: Ja, ikke...
2: Han klarer ikke alt, vet du.
0: Ikke minst.
1: Blir det leid av og til? Det er tillatt det, vet du.
2: Ja, altså det er... Nei, ikke...
0: Helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. For nå har vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og tid og den fyger jo, så... Men vi tar gjerne en helgatur til noen som vil trenge god dansemusikk. Så det er bare til lyd.

0: gammel er han? Var han 28 år eller?
1: 8,5
0: år. Jeg vet ikke, halve det var viktig, ja.
1: Mm, kjempeviktig.
2: Du har reknet feil, jeg tror det 7,5.
1: Er det det? Nei, det 8. Skal vi være begynner nå,
0: ja? Ja, nå må ikke vi begynne nå, ja. Noen skal det spille i kveld, dere.
1: Ja.
0: Er det nytt repertoar i kveld? Er det stort sett opp igjen?
1: Ja, nei da, i år sa du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt, og vi er ikke vanskelig å be. Og så det stemmer ikke det?
2: Ja, jeg er sikker på at noen sanger kommer igjen. Det, ja. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylla. Men likevel så blir det et nytt repertoar i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk de kjenner opp for noen melodier, det er ved de har uansett?
1: Ja, altså, jeg, Fortlandsfossen, følger jo meg litt opp igjennom. Og så mange av de sangene som er på en måte vært litt... Det er litt feil til å si kjenne det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi setter i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefans, så stemmer de faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoar. Og det svinger jo, det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmen på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synger feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han har gjort. Om han synger et ord feil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller...?
1: Ja, han eldste vår, Lars Fortland Bø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han, ja, du kan fortsette.
2: Ja, han har, du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet. Han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på, som igjen gjør at han har en tangentsamling og treblåssamling som får gleden av å høre hver dag. Mm. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er jo hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste og av det som vil ha vært med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Jeg har sett hjemme fra Ståvar og Kappa Hjørpeland, så du sier. Mm. Ja, da har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene med her, der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller du og Alek? Trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men da i de tiderne var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Det er sleit litt mer, både på instrument og søyl og alt mulig. På bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden, da hadde jeg fått en ny høyttaler, og så var det et element som var røge, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Ja. Så da har... Og nå, i dag så går vi med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det. For mer hjelpemiddel, både til komp og alt. Det er ja. Det.
1: Mm, stemmer det.
2: Absolutt. Vi bruker jo en form for, vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigere inn trommer, fjerne klanger og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis. Og legger på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legger på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi. Og så tar Rita alt det her av trekspilltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Med også veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låter rent og godt i mitt hoved da, som gjør at vi får en god dansetakt på de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og kjøre i går. Du stanset en par ganger og kjøre i gang igjen.
2: Stemmer det. Mm. Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt grann datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det... Mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei, den der. Så det er at det er jeg som jobber fysisk, egentlig. Så det...
2: Jeg jobber psykisk. Ja.

0: den er veldig grei, ja. Så jeg gjør bare det jeg gjør, og så... Og det akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med å lage sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk inn i mødler, så sant? Så lager
1: jeg forskjellig. Jeg ser når du spiller, så det er ofte noe å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken, det er jo det som sprer luft da i det.
1: Og så ser du litt igjen over her i Ritter, og så passer den akkurat der.
0: Ja, det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge, det er akkurat så jeg sier det i koret, så nå hiver man opp i luft, og det er bare sånn jeg ser fra meg inn i håpet, du forstår ikke hva jeg mener, jeg bare sender den opp i luft og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske?
2: Hun har følelser, ja.
1: Men hun har følelser med musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, det er veldig viktig det du sier.
0: Ja, for dette, men belgen, den er med. Det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
1: Så,
0: sånn, du får det. Jeg kan stoppe en tone med den, jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den, og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene, og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke noe for deg, altså.
0: Hva er det for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det, og jeg må bare si at jeg var veldig imponert til å øve teknikken og lyden i det, men det hadde ikke fungert for meg.
1: For da har ikke du på dine følelser fram.
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjon, harmonier og alt det der greiene. Det er også lager. Og her er det bare, lager jeg det i tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller 3-4 timer, er du helt gående på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gåen. Jeg kjenner det, så jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det etter jeg har lagt meg at det pulserer litt inn i ørene mine etter det på en måte. Det går en stund før du får landet
2: det. Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halv time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo... Vi har jo høytaler med siden av oss, så det går jo... Det gynger jo litt grann.
0: Så er vi litt fysisk kletende, er jo det. Ja, for deg.
1: Trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som kom hun og trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er...
1: Går ikke ture en gang?
2: Ja.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. Det er hele år.
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Vil ikke jeg ha vært et liv for uten, skal du si?
0: Ja, det er, jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det som tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som lever på, så er det veldig kjekt. Da er vi mer privilegierte, sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ut og spiller?
2: Vet du hva, vi snakket om det for 20 år siden. Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt, og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan. Mm.
1: Har hun spaknet litt, eller er det samme fyrverkeri igjen da?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt vel ut.
0: Nå har jeg sleie hold på kneet mitt flere ganger nå den siste. Det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro.
2: Når
0: jeg på gitarbuggen, så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det er jo akkurat som du sier, trener du liksom? Sånn. Nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydere, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scener man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for du hvis du er med på hva jeg sier.
1: Mm. Så stor dansegalla er ikke dokka da på en måte, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dansegalla, vil dette litt vekt da på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du må stå frem på, du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå ned og sånn. Men når jeg står på store scener, så må jeg så langt frem jeg kan helst segge meg på huk for å se og liksom engasjere meg.
2: Og da kommer Messi opp igjen.
1: Ja. Det er litt sånn at vi spiller på den måten at folk som er på dans med dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller, vi får lov å være med.
0: Stemmer det.
2: Og det der med en kombinasjon av å være med å danse og være med å synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
1: Mm. Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren har vært litt forskjellig egentlig. Vi har litt jobbing og vi skal nyte egentlig litt grann av sommerferien. Og
2: ja, det skal vi også.
0: Ta det litt så det kommer og ha litt småjobb innimellom. Så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lang booking list ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt. Så det er ting som vi ser veldig frem til.
1: Koster det kjorta å lege dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal vi ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med, er det Kåre eller?
0: Det er meg.
2: Det er så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han det slag med?
0: Nei, jeg vil si at jeg er organisatoren. Og
1: Regnskapfører,
0: ikke minst. Adne med dyr, og alt det der.
2: Det var en som spurte meg i går om... hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Men jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn av deg.
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er det på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Når jeg tenker meg en gang, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn på tre.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpulser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han et viner for en tier på Statoilen.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere selv.
0: Ja, vi er jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er så selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er så selv. Vi
2: håper jo det.
0: Vi håper jo det at folk ser på oss som
1: det. Ja, det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, og til noe i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså, yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi sånn diskutert, hva skal vi ta i dag? Skal vi gjøre sånn? Og så legger vi en plan på dette her, og så... Men i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat og kjekke folk, og god svingom på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld at nå skal vi spille til klokka 11, og hvem som sluttet 10 på 12, det var det.
0: Ja,
2: det
0: stemmer det.
2: Men det også har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Det går ikke å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg stod på stolen her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gilt. Det var kjekt hele kvelden.

0: Ja, dette solo-klasse.
1: Det solo-klasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pip and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soul-plate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soul-musikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks og Marley. Og så ensetter for Cullen.
0: Ensetter for Cullen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærret så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja.
1: Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste, og visste ikke helt visst hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den mistenkelig om...
0: noen som bare spiser noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det her ifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en gullsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan den hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det nok så spiser på noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye. Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja,
1: det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje enkelte lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men jeg
1: takk.
0: Sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg er virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i hvert fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødt da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja,
1: ja. Her går den.
0: Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det
0: gjør han. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Og derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyder. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han,
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja. Mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på tur i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen veska si, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var.
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var det... blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: ikke? Ja, men jeg så kan det en annen sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller noe sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Mm. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det ikke den du ikke tror at det ikke den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det
1: den som han Labbetuss har utlagt.
0: Labbetuss julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den like fin. Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: Ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: var
0: en del mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, var det ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig, og ei jul, og for så vidt også flere juler etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul.
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja,
0: men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig med det.
1: Midnight. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk.
1: Ja,
0: Bob Marley.
1: Bob Marley. Ja. Ja,
0: vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nytt år.
0: Ja, vi skal ha nytt år, men nå vi I romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde I romjula? Nei.
1: Det gikk fort, I alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss I alle fall.
1: Ja, vi har vært for skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren I Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert I det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert I. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, bursdagsbarn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For I 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes Morten har blendet de absolutt beste vi har.
0: Ja, du synes det?
1: Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter her, at han hadde laget en sang til en ny setter-type.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: en trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter.
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja, sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country-swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Ja, det var då en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var ikke lang nok.
2: Ja, det kom jo ikke noe nytt etter hvert
1: her. Nei, det gjorde ikke det. Det var i grunn det samme opp igjen. Men og vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Så. Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her i uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva det står da? Motorførens avholdsforbundet.
2: Nei, det gjør det i hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en tekno-skive.
1: Nei, det ikke tekno. Det tekno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussy herre.
1: Veldig pussy.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor i Sverige?
2: Ja, Finland, ikke?
1: I Finland, ja. Nei, i Finland. Ja, i Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, ikke noe mer.
2: Ja. Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist, han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en... En finsk versjon av gode gamle King B, som da i MA-nominens drakt heter Vel, jeg King B.

0: Han tok frem seg han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen er ferdig.
0: Åja, oh, sånn.
1: Okay. Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må jo være en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så ja. Sender vi Emma Nomenen en kopi av ei av platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, ja. Det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Ja, du synes den som gikk 5 miler.
1: Ja, det.
0: Ikke Pedro, kanskje, men det andre. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Kanskje er fra Irland, eller ja. Fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Du skal et stykke til du opplever maken til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Oi, ja, det kan skjønne det.
0: Ja, ja da.
1: Jo, jo da.
0: Ja, da, ja, da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum, jeg fikk lyst til å spille Salty Dog, etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Her også noen som ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg ta.
0: God natt.

Affedersin. Affedersin.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. En amerikansk country-sanger første mann ut i denne sendingen. Det Mo Bandy, som vært 79 år. Han var mest populær på 70-tallet, da han hadde flere hitlåter, både alene og sammen med sangpartneren sin Joe Stempley. Her Mo Bandy med The Wild Side of Life.

Lee Carnegie, en australsk countrysanger, født i 1964. Han er eldste sønn til en annen countrysanger, Ray Carnegie, som var populær tidlig på 70-tallet. På midten av 70-tallet så dannet Lee det første bandet sitt sammen med broren Greg og søstre Tanya. Han skrev også to av sangene på faren sitt album Jet Set Country i 1979. I 1986 så representerte han og faren Australia på International Country Music Fanfare i Nashville, og Lee Carnegie, han ga opp karrieren sin i 1990. Men etter noen demo-innspillinger året etter, da førte det til en ny kontrakt med plateselskap. Han har mottatt mange priser, og den låten det får høre her, den var kåret til beste gruppevokal ved CMAA Awards i 1994. Leave him in the long yard.

Richard Lynch, den amerikansk countrysanger og låtskriver, med en vellykka karriere som har vært i over tre tiår. Her kommer The Old Feed Store.

Gail Davis er født I 1948, amerikansk countrysanger og låtskriver, og den første kvinnelige plateprodusenten innan countrymusikk. Hun har vært aktiv fra 1978. Her hun med Waiting Here For You fra albumet Pretty Words I 1989.

Wyatt Messingill, det er en tradisjonell countrysanger fra Indianapolis, Indiana. When a man can't get a woman off his mind.

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Det var gutten som vokste opp med lyden ifra blant annet Merle Haggard, Hank Williams og George Strait, gjennom høgtaleraden i faren sin pickup. Her hører det Bill Bannister med I Really Had Her Going.

Wendell Atkins, han hører til Outlaw Country igjen. Han ble oppdaget av Willie Nelson i Las Vegas, fordi han hadde utrolig like stemmer til han, Waylon Jennings. Rodeo Cowboys.

Sandra Jackson har varit 86 år, men så 36-åring så spelt hon in denna i 1973. Your memory comes and gets me.

Og Sissel Lunde Sundby, hun sendte noen musikkfiler til meg, så hun har spilt inn Heimasjøse selv. Her hører det hos Sissel med Just an Illusion.

Da er jeg kommet til den siste for denne gang, men før jeg sender den av gårde, så vil jeg bare si at de neste to countrytimene, da vil det bli julecountry. Nå takker jeg for meg med Tony Kerr med I Never Meant to Break Your Heart.

Nick Curran and Nightlife's Auger Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og tittelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. Två av medlemmarna här har sønner som vel kanskje er mer kjent enn fedrene. Raful Neal er far til Kenny Neal, og Tabby Thomas er far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med I filmen Oh Brother, Where Are Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Kit Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt I starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra I kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagene. Gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk Delta Blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt I norsk radio. Dr. Slide var født I Øst-Tyskland I 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bodd der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye I USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Schleid skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

James Harmon Band fra California. Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens plate debuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips Og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til nå her i veka, så bare for å prate litt om hva det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden.

Skriva en bok så att skriva med.

Felix Bergman. Spilte i lag med en av Johan Reide, og Johan Reide han kom også inn på denne slekta gjennom det var det beste min var så nedifra fra kirka

Det är man frågar är det en som har klippt i drasshåret? Yeah.

Szoktad, mert ha el akarsz,

Ja, lernen wir einfach.

den vi heier nå, det er springer etter krokene av oss. Og det er han var lundig som var formaren, og var la skogen og leder fra 1870-1880. Han var storspillemann, og om morgenen er med oss til en lærmeister. Så vi er han, det har vi snakket om hele hendet nå. Så nå skal vi på sett og stand for fjernsyn og se på video. Ja, det er her og nå er Einar Hengen som spiller et gammelt opptak til å være med bildet på en video fra 1985 som vi tok oss sammen fjernsynet hjemme i støvelen og så på og småplater litt. Vi skal få det nå.

Gracias.

0: hadde vel fått med meg genser både hode og smilet frem og fjeset frem og gå veldig ut.
1: Ja, det er det samme vi gjorde på igjen.
0: Ja, da setter vi nå her igjen.
1: Da er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og det er på ferien, vi har gode og litt forskjellig.
0: Ja, det gjør jeg gode. Vi har det kjekke tur, vi.
1: Ja, det finner litt av jul på det.
0: Ja, men det er jo også.
1: Det er fel av det.
0: Ja, nå vel, ass. Du må ikke, jeg så ramler ned her, du må bare sitte med oppsiktighet. Du må ikke nevne det mot
1: deg. Det må jo ikke lov.
0: Ja, ja, men det, du må jo bare slå på det mitt. Jeg så på vinteren at det har nok gått noe i 2-3 sendinger.
1: Du må prøve, det er bare et stativ som er på ramler det.
0: Ja, det var ikke bare, det var ikke du.
1: Nei, ikke for det.
0: Nei. Nå er du fornøyd med veiene da, i ferien. Jeg sier det sånn at vi var veldig heldige med turveier.
1: Jo, vi var nede i Kjetestolen,
0: ja. Ja, mykler.
1: Mykler, og dans med rita og kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg din tur, og det sender jeg noe for
1: ja,
0: sendingen.
1: Veldig bra, ja.
0: Så det, vi kan vel sier det sånn at det flytt.

Sogno mostruoso.

Driving you.

0: sao để tôi lo mà trẻ hoa cái sáng ra hả luôn để nó vô lỗ lỗ việc cái đó là vậy chứ phải cái đó để sổ hoa để cái mình để đi đây là bị đất trả bà ai trẻ hoa mình tôi vô hoa sổ hoa lên đêm thì nó không phải sao để bỏ đi tăng kinh phí được đó luôn đó còn tôi hãy đưa xe đây là con mình đất trả sổ đi đất trả sổ Oye, ben sana niye böyle söylüyorum? Ben anne eskola kurmayayım.
1: Ya doğru lan bir hatta ne fırı. Ya bu yönden yürü sana da her şey tutun da bir yürü bulup bir an oldu.
0: Ya doğru.
1: Ya doğru da bu şey de son var.
0: E bu bile var mı? Çoğu bu işten çek.
1: Ya ey doğru diye dur bu. Ya. Ben son bir tam bu. Ben esas şey mi istedim bu maşin.
0: Ya hadi bu hatta da kötü mü? Bu ise istedim.
1: Nej, jag är orolig. Jag vet inte om jag har bidragit det här, men det var så dåligt att jag hade knappt att jag hade lyssnat på det här.
0: Men jag känner inte här nu, kan jag mest i landningen vi kan huska på som hans minja?
1: Ja, det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lik i landningen. Och det var i 1963.
0: Ja, 63 år sedan man drog.

Siinä radio kun lohtaa. Ja sun kommani

Yeah.

Sentimentos, galera.

0: questo legge, no?
1: Ja, meine Junge, fast bin ich da, ne? Ja.

eller mange igjen fra hele området. Om det er mange, ja, er det et insekt eller noe annet?

I'm not going to be able to do that.

Yeah, I don't know.

Nej, det är det.

Jag har en emot.

Dette sier første navnet, etternavnet var

0: spør han bare om sin utvikling, vet du. Ja, og kona sier at ditt sol greit, så du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klippe til. Ja, og jeg har da spart en stund for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Jeg synes for så vidt det var greit, det var det. Hvis det er bare jeg som kjøpte så greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Strøm som synes at dette var greit, liksom. Og det var jo litt lite, så her ble det altså dramatisk.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd for alle,
0: ja. Ja, det har det.
1: Ja.
0: Men det til det medier eller til det verre, det får vi underlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja.
1: For min er det jo selvskalende at jeg vil nå

0: Intermedio.
1: Intermedio, claro. Exempel kan spela fra deres nye plater, Love

0: Also super furry animals, super
1: Ja, som jeg ikke har hørt så mye om før. Det har muligens litt bra, men kanskje ikke.
0: Det ikke best spilt venn på norsk radio, kanskje. Nei, lage fin musikk, synes jeg. Ja.
1: Har du morsomt på radioen i uka, synes jeg?
0: Ja, det
1: har vært en forsvarspolitisk debatt I Stortinget. Jeg vet ikke om du har fått med det.
0: Men vi kan lage flere.
1: Ja, det var med fly og ISAF og greier.
0: Ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring I norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Nei, det
1: Erna Solberg det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette jo I grunn av hyllevaret fra den forrige regjeringen.
0: Ja,
1: så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til
0: han som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.

0: bare fortsettelse av det som fortsetter som det folket mener det meste. Det ikke det da? Det ikke Jehovas som valgt disse menneskene som styrer dem, det Jehova. Solberg da mener at det helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
1: Ja, men vet ikke om jeg synes det særlig beroligende at det regjering består av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militære styrker og NATO-partien til fremmede land som ikke har noe utstående med.
0: Nei,
1: nei. Det men jeg så jo at det var diverse representanter ifra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte for ting. Og det var kjekt. Det var bra at det var noe med det. Det spørs liksom hvor mange kameler kan svelge mot oss.
0: Ja,
1: det var

0: så har det vært så også vært siden noen friske utspill, og har det gått en
1: kjærlig eller 30 dager siden jeg tok over, har det 30 dager siden.
0: Det gjort noen små forandringer, jeg har flyttet på milliarder her, og noen kroner her, og gjør ofte nok en av det her, og sagt at det blir vanskelig med andre ting.
1: Ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidslivet opp på morgenen og sånt, og det synes vi bra opp på morgenen, det fint.
0: Det en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel, jeg har tenkt å legge litt frem på en
0: liten. Ja,
1: fast arbeid.
0: Ja.
1: Vi behøver ikke stå oppe.
0: Nei, dessuten skal jo de som ikke har noe ting å gjøre opp og forsøke å finne noe fylles av dagene opp til det. Noe på arbeidskontoret for litt, det kanskje ikke noe jobb i dag heller.
1: Du skal være arbeidsleder fra 24 uker.
0: Eller sendes på en kurs i makramé.
1: Ja, kanskje det kan kanskje tenke seg. I alle fall må jeg sende en ønskeplate til Jan Petersen og takke for hans bifall til investeringen i norsk forsvarspolitikk.
0: Og jeg trodde at det var trent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye

0: meg om tre platter I stil som kom på slutten av 60-tallet og det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young. Fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han veldig lite og stund.
1: Ja, ja.
0: Men I møtet har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: Svært mange banebrytende sound på ja. Den plata som heter for Pet Sounds
1: ja.
0: Som jeg også sier har kjøpt inn og bare for å komme helt tilbake til basic så har jeg kjøpt noen versjon det skal ikke være noe tull det litt og litt
1: ja.
0: Så var det Flip Spector kalte dette tror jeg og sånn ble det og på tross av noen så låter dette ganske så fint
1: synes jeg ikke at det litt støyere
0: ja. Ja,
1: remaster av det her
0: har det nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på 1960-tallet.
1: Vi må faktisk vedstå noe.
0: Ja,
1: vi har aldri likt Beach Boys.
0: Ja.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Og,
0: jeg har jo ikke kjøpt noen platen med det før.
1: Nei, nei.
0: Og det var jo fordi at det var en legendarisk.
1: Ja,
0: ja. Vi har jo blant annet filmeslutt, John B. og disse gamle hodetippene her, disse der.
1: Mye sånn, ikke fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: For Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 et år.
0: Jeg husker ikke riktig.
1: Slutten av 69, ja. 68, 67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann eller Beach Boys.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Det den kanskje noen har med sin som vil si og huske akkurat den med God Only Knows vi får se bare veit frem undertørke hvis assosiasjonene blir

deine Set. Crazy Horse, som har sammen med siden var litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låten på denne platten her, Cinnamon.

0: Otis Redding og The Dark on the Bay. Men det falt på Otis Redding og far sad song. Ikke helt sikker. Ja da, man har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre forlegen, men jeg vil sørge deg så mulig i kveld, men denne lager sånn at den sender vi nå av våre, tror jeg.
1: Til?
0: Til, ja, søt musikk

0: adesso lì non so che classe che dare fra Otis Redding.
1: Som på en måte holder mer fra hverandre.

Skal.

0: utenlands. Det er litt sånn fri for gøy litt der. Nei, dette her er for alle og det her.
1: Men det går, er det sånn gratis konsert?
0: Nei, dette her er en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest eller er ute av bygdes eller er innfødt. Enkelt og greit.
1: Jeg så du er bare ofte på telefonen, ja, det er mye å styre med det.
0: Ja, men det blir litt logistikk. Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der og ting som ordnes. Det er en del av greia.
1: Det er mye som med toalett og dusj og et del av spørsmålet.
0: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som har kompensert oss, en vilje som har avklart ting. Og, ja, jeg leste som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, det er mye forskjellig.
1: Er det en ny plan lenge hvert år, eller så er det nede i papir og hva vi gjorde i fjor? Vi går på huskjøen.
0: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet det, og sånn, så vi blir mer og mer drømmende, og det er dette forholdet vi får på plass, så vi, jeg

0: spelare som har hovedansvaret, blir nesten sånn musikk og stress, for de synes det var litt for lett. Så da, da har vi begynt å få bra kontroll. Så det ikke vanskelig å få med både hjelp til? Nei, det ikke vanskelig. Det ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg med hjelp, sånn at det stor stas, rett og slett. Det veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så jo, ja, vi svever bare litt av sky hele helgen.
1: Jeg vet, planlegger jeg det viktigste, for det beste når det skikkelig planlagt.
0: Ja, det mye det. Hvis jeg, vi får ta det med oss, altså, jeg får prøve igjen.
1: Hva kan du styre med heller, så du ikke satser på det?
0: Jeg jobber nå nede på Eid, Sørenvann, og så ja, bor jeg med en barn og familie, tre unger som bor her, så ja, mye kjenger til meg.
1: Er det litt noe vi har satt på?
0: Jeg har alltid likt å bo med dere og lage til ting når det skjer noe, så det det kan jeg vel kanskje si litt organisert i hvert fall.
1: Heller du stemmer av og til?
0: Nei.
1: Det er ikke rolig, det er ganske alltid da.
0: Nei, det vet jeg ikke hva jeg skal si, men jeg gjør det her

0: så var det liksom at man ble fri rett til å trekke deg seg ut, og da hadde jeg fått bare på en eile. Sånn at det alle, det 100% dugnad, og det alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball, og det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i år, og for barnefamilier så er det 500 000 kroner per runde som han sparer, sånn at det er fint i disse tider.
1: Jeg tenker om noe du vil ha vært handelsturneringen samtidig etter sin andre dag når du går studiet.
0: Ja, det vet vi ikke er veldig klart. Hvis det hadde kommet så mye folk, bare for å se fotball og like mye folk på den skallen, skulle jeg få si, så det en tid jeg bare hørte om hva jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
1: Du har ikke fått med deg noe av det?
0: Ja,

0: Jeg kan knapt se det før meg, altså, når jeg tenker tusen stykker mot fotballbanen på det vi kaller gamle banen. Det er det kunstgras i dag. Jeg forstår ikke. Men det er noe magisk oppløft.
1: Hva er det tilbudet er egentlig i dag? Det er en bane nok helt annet bra når vi blir utkjent nå.
0: Ja, nå er det jo fotball, jeg liker bare hele tiden, altså. Så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
1: Jeg var jo fornøyd med å kjøre sin lille bare med Sebe og Hunden, den og Stryen og Ullen og Roen.
0: Stor kamp da, på et sånt. Men det er sant.
1: Hvordan er det begynner å gå med deg?
0: Ja, sånn, jeg har dykket litt i arkivet, så Hunddalen står vel med 20 seier til meg. Så det er den klubben som er det meste. Men det er kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
1: Rett og plukket hvem skal være med?
0: Ja, jeg tipper det var nok en kreativ kontrekning da, kanskje. Jeg vet ikke, jeg skal ikke anklage noen, men ja.
1: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom, og så snudde deg.
0: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
1: Det var det da?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var oppstarten til sin. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering på 1930. Det var da det var bare min dalen. Det var et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Hamdalen og Sivilmann og Eid. Og så Eid slo Sivilmann i første kampen, 1-0. Og så var det et lag mot... Da skulle jeg spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så hette det Dodd-trekning da. Men så var det ikke helt enig om hvordan jeg skulle gjøre dette da. Så det enda opp med at jeg spilte ikke flere kamper. Og det som var laget som helst fra Ålesund i 1930, og enda opp med resten av Hamdalen litt og spilte på kampen. Ja, det er fascinerende.
1: Ja, det var jo bare meg igjen.
0: Ja, det gjorde jeg altså.
1: Men det var ikke sånn som hadde gjort i den tiden.
0: Nei, jeg tenker at jeg reiste av Hamdalen i 1930, og var nok enn jeg gjør det i dag i alle fall. Så det... Det er en morsom historie, et lite krydder, og se det står skrevet i avisen.
1: Men det er snart 100 år siden av meg, sikkert.
0: Ja, det er jo... Ja, det er rart.
1: Av historie er du interessert i det?
0: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt etter... Altså, det har jo vært fotballen som har vært... Det har jeg vært nysgjerrig på, og så... Har det vært på seg litt andre ting.
1: Hva tror du du skriver om dette her noen gang?
0: Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Nå er det jo bare et litt fint arrangement, så

0: ikke sånn 30. overgang til 1. september, så det var det neste år, det er fredag 23. som den hender her.
1: Det er 10 år, blir det da?
0: Ja, det blir vel det neste år, jeg tror vi startet 2014, eller så var det 2015, jeg husker ikke helt.
1: Ja, det er bare stort å ha.
0: Ja, vi har nå bestilt på Donnes til neste år, så er det jo eneste orkester som er på, men vi er klare igjen.
1: Det må du være ute for å få det du ønsker.
0: Nei, vi bruker å være tidlig ute sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år i mellom. Rundt et år i forveien igjen, så er det på at vi må kunne leke noe, så tenker jeg at vi har alt klart.
1: Er det sånn at dere neste uke bestiller for neste år allerede noe plass, camping, ikke råd det?
0: Nei, men de som er her, de forventer å få sånn plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
1: Det er ikke første veldig nå.
0: Ja, vi håper nå, det vi oppnår om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Det er, nå har vi rundt 170 biler her, så det er kjekt.
1: Hos Hans Herre så har vi alltid plass.
0: Ja, da var det noe han som er sjef, han, så dette fikser han på en

0: Il livello di trovata che quando parli tu hai sentito il maggiore come quello tra espresso.
1: Non è faccio che altri due, il dico questo spesso un busk, non è tutto, questo questo buono.
0: No, non è vittima, è ovvio un buono, ma è questo buono. Busk per l'arri, tre famiglie, mi sento venire, no. Adesso è stosso. Mi ci sembra che ora è un sommissario si crea, un grosso, non si spesso, se non si crea, un busk per la vittima.
1: No, tre famiglie, io consultavo una sonata.
0: Vai a dire, ottimo che metto l'ara, ottimo che metto tre feo, ma mi chiamo il numero.
1: Io, un disettino, raga, il numero.
2: Io non vedo anche che è mio, vero, è che è mio, non so, ma se stai c'è tre vermiglia.
1: Non mi detto?
2: In che rimane, ma è come a te, che to.
1: Ah, è messo che non si può dare, che è l'esperto.
2: Nei, in grimit. Ja, jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for høyre på, for jeg må ha musikk til han arbeider mitt.
1: Det blir mye han arbeider også.
0: Jeg blir det. Det synes jeg er ganske intenst.
1: Er det hård har du sagt at det er?
2: Ja, det er jeg. Det er foten den går i takt mens jeg sitter og strekker, så det er symaskiner og tromper i takt når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskiner, men kjempebord.
1: Nå må du bare ta det mest å strekke på.
2: Det ligger leir i landet med cirka.
1: Så godt inn her, eller?
0: Nå må bli den.
1: Nå har du godt treffet å ha på det, va?
0: Ja, jeg prøver å tilpasse.
1: Ja, nå begynner det snart, men ikke vel kjører i landet fra på.
0: Nei, det blir vel dårlig med, men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
1: Skal det frem på da?
0: Hadde ikke tenkt det.
1: Skal du si,
2: vi får noe skjønner og lirer ut på. Kan jeg det klare noe, kan jeg få det? Ikke godt å vite.
1: Det er tidlig på dag, vet du.
0: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
1: Det blir litt annerledes da.
0: Ja. Hei, klart.
1: Hva mener jeg her? Hei, søndag, det blir her i linje, kan det være til kvelden.

0: ofte så tror det på sånne ting som at det ikke tilrettelagt for å lyde folk når de kommer. Jeg har gjort noen jobb og ja, større jobb er ute i det fri for å se det sånn uten å nevne noen navn, men der, det gikk fullstendig galt for at arrangøren rett og slett ikke gjorde jobben sin.
1: Det var ikke det jeg syntes var at det kom til å passe på passproblemet, at det ikke bare så godt som man vil overta hele utbildet.
0: Det en sånn det sånn sak som har blitt noe eller basketan er ikke så mye å høre på sånn sett, for den legger deg litt tung og diffus da.
1: Bastroman,
0: men jeg tror det ligger langt fremme, for at nå har du så gode lydanlegg at jeg kan egentlig mat på den det jeg klarer, men for eksempel hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten som snart skal være nå, og da ja, Per Oskar deg fra lydkjelleren, eller gamle lydkjelleren noen søndag. Nei, unnskyld, Lydelysporten, det med gedigen stort anlegg inn i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overleve når publikum synger, så, så når eksempel masse guttene eller Rotaus, som da lokale helter som folk kan tekste på å synge med på det, så trenger lydanlegg på flere tusen mat for å klare å overleve publikum. Slik at det ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det er det som står og synger nok.
1: Så det går ikke bare faktisk for 98 decibel, det som spør feil grupp, jeg synes det da.
0: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst, og altså det noe liksom 90 decibel den prøver å legge seg på da. Men så er det slik at det kommer litt an på hva musikk stiller, og så kommer det an på hvor du står helst i rommet. Står du rett for å høytalere, så klart at du får høyere lyder hvis du står midt på gulvet eller hvis du bak.
1: Det var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så jeg vet ikke hvem.
0: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn så ute i haller, vet du, så er det mye gjenklang i rommet som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volum for å dekke over gjenklang i rommet.
1: Jeg synes det viktig å høre vokalisten og høre teksten her kan synge.
0: Det jeg også enig i, men dessverre så er det, jeg vet ikke hva hvorfor det er sånn, men det er veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-platte, eller du hører på MP3-film, så prøver man liksom å nå kopiere slik at lydbildet skal være noe det samme som du hører der, for teksten er jo tross alt det som er viktig.
1: Du skal ha her i dag,
0: eller jeg vet ikke, jeg får bare sjukke hva som dukket opp, men det var snakk om å skulle gå med tre band, eller jeg vet ikke, Stein Reinhardt som skal være her. Og så tror jeg,
1: han Mette.
0: Ja, hun skal kanskje være her, og så Ingmars tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste.
1: Det er en stor der.
0: Ja, nei, men jeg har ikke fått noen liste på hva det skal komme, så
1: jeg må nesten bare gå og
0: lukke til dem.
1: Ja, nei, det trengs.
0: Ja.
1: Det var en kar her som jeg har sett på scenen av slutten på 60-tallet, Otto Rauli. Mange ganger på spil.
0: Ja, eller på mannsalder nå, ja, det var i mange forskjellige orkester.
1: En mannsalder, det mer.
0: Ja, kanskje to ganger,
1: ja. 50 år nå.
0: Ja, det blir det, ja. Det var 69 ganger.
1: Da blir det mer 50 år.
0: Det blir 3-4-50 år da.
1: Er du 100 år, eller?
0: Jeg er 98.
1: Du er på 60-tallet, ikke du?
0: Nei, men det er 50 år. Du er nettopp pensionist.
1: Men da blir det sett sånn ut, altså. Men da begynner du, du var ung. Jeg husker det spilte på Stora. Jeg var et band til Virus.
0: Ja, det var det bandet jeg startet i. Da med Viken, Karan og Inger og han. Det var det første.
1: Og det gikk rett.
0: Ja, da det gikk fint, men så var vi noen kar i stund da, som ville starte med deg sånn litt mer moderne band, og da startet vi med Atlantic, så vet du. Vi hjelper på i en 10-års tid eller noe sånt.
1: Men det var litt nærmere på senderen og sounden, eller hva
0: det gjorde? Ja, vi var veldig litt med sang og trestemt koring og sånt, det var liksom vår greie da. Ja, da.
1: Du, nå, jeg hører noe på litt musikk, jeg synes at kompen har blitt høyere og høyere, hva er det som skjer?
0: Nei, jeg vet ikke, det er ikke jeg som styrer nå den. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdig produsert musikk, du vet, på kompen, det er jo det som gjør det.
1: Liker du det?
0: Nei, egentlig ikke, men det er blitt sånn, da vet du at hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får du ikke oppdrag lenger.
1: Da må du minimisere dem til 2-3 mann, og da du nødt til å ha litt sånn, som sagt, fusk, da.
0: Vi slipper så små feil i hvert fall.
1: Ja, ja, ja, ja, det eget sånn spillfeil, det husker jo det med, men. Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det, med 5-6 mann, og alt var lei. Det helt sikkert, men sånn ikke lenger, dessverre.
0: Vi skal det kvar i tog for å spille i 1869.
1: Jeg tror første spiller, og det for svekket 200 kroner. Det tror jeg husker.
0: Var det så ung at du måtte hente oss med kjøyre og ta på den for at du ikke visste?
1: Nei, vi hadde med oss en gibbonist da. Eller sånn som vi begynte i virus, da hadde vi bare en Anders og Arne hadde jo sertifikat. Når vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Aksel Åsebø, han spette Gibbo.
0: Hvor lenge var det på
1: Atlantic? Atlantic kan komme i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando. Spente sammen og Jelga Melland. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spiller i Europa da, vet du. Og det er sånn musikk som vi liker selv. Og etter det så begynte jeg med OK da.
0: Hva er det hvor du mener på?
1: Det på 32 år.
0: Ja, da er det et godt samspill.
1: Det må være jeg OK da, på menn. Så det blir vel det siste, så får du se på den jeg skal holde ut.
0: Ja, det det solukket da, så hvor det innhenter da.
1: Sol og sol, jeg spiller litt det, og det er noe helst rundt med, og koring og sånt, det så, ja.
0: Så det har ikke manglet ut det her, kjekt, så har det ikke manglet ut det her, og det er kjekt.
1: Veldig kjekt på samme som det her, og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du sitte med meg nå, det er
1: en kjæring av meg.
0: Ja, han får være med av og til.
1: Ja, ja, ja. Hun er like gammel som meg, så har du.
0: Spiller du noe?
1: Nei.
0: Spiller du ikke på kamp, jeg går?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Ja, du har gjerne ringt.
1: Nei, du kan på noe. Skulle sikkert ha seg å spille på slåret for meg, jeg vet ikke om du har
0: det. Så vi kjøper ikke tunga, legg noen drakser på noe.
1: Altså, vi har litt tung anlegg, det har vi, men ny måtens anlegg nå er veldig lett, men du får ikke denne trykken i det, så du får på disse her gamle,
0: ja. Så det er sånn litt det går på, ja.
1: Akkurat. Så det er litt slit å fare drakkskoret, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe
1: måte?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, aldri?
1: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit av, det tror jeg. Men det blir ikke det samme som helt, for du skal spille ute, så må du ha noe med trykk i botten, da.
0: Har du en gammel fortetter som du har hatt hele i 4 kroner?
1: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Det er slags.
1: Det er en sånn musikland.
0: Nei, det er helt,
1: ja. Ja, ja, det er kjempeflott, ja.
0: Jeg synes det er ikke man tror det er helt.
1: Ja, ja, ja, det er helt, ja. Ja, ja. Med dregene fremover der.
0: Du får gå til deg.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Ja, ikke så rød.
0: Det var ikke rød masse klokken i går. Jeg har ikke en betydning, men jeg har ikke en betydning.

0: folk med litt gode historier og god musikk på danse, og ja, her kan folk kjøpe både vått og tørt, hvis de vil ha det.
1: Hva har du sett om til dansen, og kan det bli mye?
0: Det lenge siden vi har spilt i dansen nå, altså. Det var i forstånd på 80-tallet, det var en til dans, det var veldig populært. Da drakk jeg øl i stedet for det. Det kan hende det samles her i dag, hvem vet, men folk velger selv.
1: Kjenner du på noen til igjen, altså?
0: Nei, jeg tror det et tiss. Jeg tror det et tissbøte enn det kom. Jeg har kvilt godt etter god frukost, og så har jeg lyst til å gjøre noe lite før jeg skal presses opp til kvelden.

0: Nei, ég hef ekki sett. Sann það fer að hann. Svo hann har rétt hjarta frá frá hann og fjór. Ja, hann har vokst upp í selja og... Ja.
1: Nei, det lige styrt, at der du har med en mand, så styrt man lidt og sådan, men du mødte det godt til, når du styrer med det selv.
0: Ja, så er jeg måler lidt, når det er klokket ud, så. Og så må det passe med ringen i hallen. Det er også det,

camera in casa. Vai dom så likt så godt Beatles og vil Yesterday. Og ønsker deg igjen mot her i god råd, så her Beatles Yesterday.

details of yesterday. It will be about me then.

I had missed.

0: med litt god historie og god musikk og danse. Og ja, her kan folk kjøpe både vått og tørt, hvis de vil ha det.
1: Du kan si at det danser, eller kan det bli mye?
0: Det lenge siden vi har spilt T-dans nå også. Det var i første år på 80-tallet, da var det T-dans, det var veldig populært. Da drakk jeg øl i stedet for te. Det kan hende det blir samme her i dag, hvem vet, men folk velger selv.
1: Kjenner du på hvordan T-en altså?
0: Nei, jeg tror det er tiss. Jeg tror det er tisspunktet, Jakob. Jeg har kvilt opp etter god frukost, og så har jeg lyst til å gjøre noe lite før jeg skal dresses opp til kvelden. Men det kommer hit.
1: Det er veldig kjent av det, og det har vært små på vei igjen i hvert fall ikke måneder.
0: Ja, det har vi. Det er bare voldsomt. Vi er hjemme om å skifte truse.
1: Men det er travelt. Går det litt på kameratskapene? Klarer du vel det da? Gikk ut i dag?
0: Nei, det går helt fint. Det gjør det. Vi har vært her. Vi har enkelt rom på det her, så slipper vi ikke lag.
1: Hva er det kommet for nå da?
0: Nei, vi har hatt noen dager fri, da vi var på Bokka forrige vekke, forrige helg. Så var vi nede i Eklasosen og dagen før det igjen, altså. Det var litt så forskjellig.
1: Vi tok aldri leide hjem til Oslofjord, her som det kommer og venter og venter på den, ikke sant? Jeg ser det, det vet du.
0: Ja, det den, altså. Nei, det ser ut som det fungerer, altså. Så gjør vi litt endringer hver gang vi spiller litt annerledes, og får med folk og synger og sånn, så... Ja, da blir det bra.
1: Kan jeg få en sånn slag her som folk liksom har fått inn herfra?
0: Nei, det veldig kjekt da. Det liksom veldig som folk spiller, og det kjører det til hele motstrøm. Og kjører det etter oppstrøm, så drar jeg om hjem til noen fjor. Og det passer det godt til landskapet, og vi har jo veldig fint her i noen fjor, så...
1: Kjemmer den på doktor i dag?
0: Den kjemmer, helt sikkert.
1: Litt av den Nordfjorden?
0: Ja. Kjemmer den har svart meg rett inn på Raftemål.
1: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
0: Ja, nei, det handler om egentlig om sangen og fjordene. Men mest Nordfjorden. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bli.
1: Det var en nær historie der, og mens du ville sitte på hengen på fest, til Breim og sånt, bare for å få et teori med det hele.
0: Men Jakob Breim var for å fortelle

0: Vi skal nå gå litt videre i programmet her. Vi har et innslag til som vi har laget tidligere på dag her, men det skal ikke ta helt ennå. Vi skal selvfølgelig heire litt med Engelbergsbrekten musikk og roer, hva det vi skal få heire.
1: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre om Steinar Engelbrektsson, og han skal da synge om Engler finnes. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, som blir to sånger på rappen. De skal synge den peneste på

begynner det å regne her, så da får vi hive oss rundt og få inn her Alsongen, så han godeste redaktøren igjen har laget til. Så nå står det her ute og gjør seg klar. Og så skal han skru ned litt her, sånn at vi ikke får alt mye feedback, så nå blir det urframføring av La oss leve, sier han. Så da får vi bare unnskylde på forhånd, og så får dere kose dere i andre enden.

Men har det kostat pengar?

Ja.

Ja, kan du ändå få, kan vi ska göra.

0: Og den melodien gjør
1: han et litt eventyr, og det er boren, ja.
0: Og en lunde melding etter det.
1: Det gjør det også vinner oss. Ja, har vi lest noe?
2: Ja,
1: hei. Ja, og
2: hva kan han?
1: Hva kan han? Og hva kan han for sandalen? Ja. Du har vel ventet med å kjette billett, og du skulle ha en sending, jeg kan ikke få, du skulle ringe igjen.

Ja, det är bygge.

Nej, det är inte så. Nej.

0: Existerande bryggeri.
1: Ja, men,

Muchas gracias.

0: Fokus.
1: Fokus,
0: ja.

Ja, kompis från familjen, ja.

Det kostar bara för tiden. Då är det nu.

Det handler om Karina var så spilt med husturen til Heike Knelle, der var en forvanskelig skuldsperiode. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier

Eller musik på 70-talet kanske.

0: Thomas Redinger har kjæring eller noen elskerinne eller noen der kan ta med seg og betale for, så det blir veldig fint. Jeg tror jeg skal røke billetter igjen. Men nå 10 innrykker vi. 10 innrykker. 2, 4, 6, 8, 10. Og Svein han sitter her ute og bestemmer alt. Selv borte meg, det har ikke det. Og
1: du har penger.
0: Og hva du sa i hva? Og du fikk opp kronen om det her. Første mann som har vunnet billett til første kvinne. Og det må reise.
1: Materiell
0: nummer 3. Hun regnede for ferie.
1: Og det var en av jordene.
0: Jordene var det en av noen før i deg.
1: Ja.
0: Rekke følge, så ringde inn. Nå no, no, han har kulen her oppe. Og så... Jordene var det med å begynne legge.
1: Rønne kryss på bordet.
0: Jeg sitter kryss der. Vil skriver. B-I-L.
1: Vil.
0: To eller vil. Og sveier han sveibere, sveibere om noen står der. Og er det 9 eller 6?
1: 6
0: er det ute, ja.
1: Så er det punkt om en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6 tal? Et 9 tal, ja, du vet ikke opp ned. Nei, da er det Ingjerd Maustad. Ingjerd Maustad.

Gärtner, da kommt der Barack Obama so.

das normal wäre, gesehen wird. I know that you love me.

and give me signs.

money.

dann

men come with me. She took me down this avenue where I met

der var vel Abe Abrahamsen, i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Gruppen seg selv hadde det også, men kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidens musikkmagasin. Gå til Irland, og eier dette landets mest populære 16-talsgruppe.

fang ned til 1966 med hull og substitute. Så vi kommet til veis ende. Vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte jeg ble dannet i 1967 og var ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967. A Love Like Ours. Der de blir backet av The Vanguards. Og Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk.

0: kjenner til på spillet han synger. Forstillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og besøksfester. Men her har du noe sånn buskspilling på raket.
1: Ja, nå har jeg faktisk noe.

scrivere, honestly, you're gonna lie.

looking for a whole bunch of different bag and costumes.

0: andre har sagt om, og eller har lett å kaste seg på at boka jeg kan sette sammen.
1: Ja, dette var vel lenge før jeg begynte å skrive om dette, og jeg hadde aldri lest om det da på 70-tallet. Det så lenge siden.

0: Peki yoksa değerli olmamızda senin bölümüne olan sünnetini iyi anlıyız.
1: Yani Nuri, nerede her kıymet attım. Attım ileri yok edeceğim. Yani kule bağımsızlığa gösterdim. Ben işe yarar. O derin Musa'yı, derin mefür attı. Fırsatı çarınca mı yuvarız bırak. Ali girer. Sonra tutuldu falan zaten son fön yani. Ne evi konuşacağını söyleyeyim. Çıkartamıyoruz. Ben kalabora değil.
0: Nej. Men det skal aldri være til.
1: Men tror du ikke det?
0: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Hvem det var kjekt da? Det er veldig lukket på det her, om jeg kunne komme igjen som en annen, eller som en gammel, med barn eller kvart. Så det går ikke.
0: Nei, men det skal aldri være til et menneske.
1: Men litt med energi, eller du, tror du det at det er... tror du at, at vi går over en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn

0: frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsalder. Og også kanskje at man kan se synlig også som går inn i framtida.
1: Nå hører jeg på deg da før du var i lag med flere i NRK som snakket om spøkelser. Og det var mange teorier om at det fantes og at det ikke fantes. Blir det noe av det samme der da?
0: Ja, min teori er jo også at spøkelser det er en energi.

anfall, så starte med risen skulle slaktast, og sauen, og vi skulle lagast blodkomparar. Det var nesten steikjande grøt og veldig vinn igjen. Men så skulle dette her ordnast på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å tro på den tradisjonen. Vi kunne med leger, og grunnen var vi også på Hadeland, var da sånne forlivstradisjoner, og det forberedte det som skulle komme med mat og brygge.

0: Hjemme ofte juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at globbyene og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på de gamle og til å føre tradisjonene videre.
1: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
0: Ja.
1: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flink til å plukke fram det gamle og nyttelig i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte, skikkelig vare. Da står det rett med en vevkjæring som sitter her og vever. Og min dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som er funnet. Og lage ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan

Cana de Gongo, og sett med seg mønster og mange av de sagt, mange ganger hatt rene, klore farger. Er det jo noe som er fra den gamle, eller er det noe du har?

0: Ja, super.
1: Ja, okay. Jeg syns det er interessant at folk er opptatt av sånne ting vi liker. Og her i butikken er det stor interesse for akkurat sånne ting.
0: Du, det er jo interesse for